0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: ta det! 79 flykketal. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 39, lykke til. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han er helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Det var Elton John, til og med Sir Elton John, Your Song, her i formiddagen på Radio Bø.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og det veldig artig å se på den konkurranselista våres, for ja, Frøydis, vi har lyttere med oss fra alle kanter av landet her.
2: Ja, jeg satt akkurat og så på det, for her er jo ja, helt ifra Kreta.
0: Ja.
2: Kreta og Andøya og Øksnes og Eidsfjorden, Sortland, Fjelldal, Spikkestad, Nordfold.
0: Ja.
2: Ja, her er Ballangen, her er masse.
0: Og vet du, i helga så ble jeg gjort oppmerksom på at i Bodø sentrum, i Sulitjelmaveien, så har vi fast lytter som hører på Radio Bø. Full ja. Radio Bø og like oss.
2: Ja, akkurat så bra.
0: Så her er vi.
2: Ja.
0: Rundt omkring. Men hvor vi lander på konkurransen
2: ja,
0: i dag?
2: I dag så er vi mail nummer 8. Og det er en som bor i Øksnes kommune. Men hun bor på Smines. Og det er hun, Kari Myhre.
3: Hei.
0: Kari.
3: Hallo.
0: Hei,
3: hei. Hei, ja. Nå, da ble jeg opprengt. Jeg ringer hver dag, men det er litt koselig å høre på den, bokstavsuppen.
2: Ja.
0: Ja, i dag...
3: Eller jeg klarer ikke å løse det så mye, men han Elling bruker å løse det, men jeg ser jo ikke å løse det.
0: Det var din tur i dag.
3: Ja, det var min tur i dag. Jeg ser jo ikke bokstavene eller noe sånt. Så.
2: Men Kari, hva kan du gjøre i dag da? Du setter jo inne med...
3: Nei, nå setter jeg for øyeblikket inne, for det var sola var jo borti 17 grader oppe i altan.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så du må inn og kjøle deg ned litt?
3: Ja, jeg setter inne og kjøler meg ned litt og prater med dere.
2: Ja.
3: For han er varm, så ellers så kan jeg strekke bare, ja, leste og rett strekk. Og ja. Det er jo det, for jeg har det faktisk i fingrene.
2: Ja, akkurat.
3: Ja, ja, ja.
2: Ellers, nei, altså, har du hørt forresten Gjøken?
3: Nei.
2: Har nei. Du ikke?
3: Nei, har du hørt han?
2: Ja, jeg hørte han 16. mai, og jeg har jo lest om sånn overtro, så du må bare ha penger med deg hvor du går, for hvis du har mye penger i lommen, så får du det, blir du rik resten av året.
3: Det,
2: ja.
3: Jeg håper det der kan måtte være sant.
2: Ja, men altså, det er en sånn gammel overtro. Så jeg er glad at jeg hadde bankkortet, for det er jo det som er penger i dag. Så jeg er glad jeg hadde det i handen når jeg hørte han.
3: Ja.
2: Så det blir en kjempe år.
3: Ja, da blir du rik for året,
2: Oma. Ja. Kanskje, ja.
0: jeg er veldig spent på om det funker med et bankkort, et visakort i stedet for vanlige penger.
2: Ja, men vi må jo oversette til bankkort i dag, for vi har jo ikke penger.
3: Nei, det er jo faktisk ingen som har penger i pengebøkken i dag.
2: Nei,
0: jeg har en 50-lapp.
3: Oi, men jeg har ikke pengene i pengeboka, det har jeg ikke. Men jeg bruker å ha en papirpeng eller noe sånt i mobilen.
2: Ja.
3: I lommen i mobilen, i tilfelle.
0: Ja da, det kan jo hende at vi får bruk for det.
3: Ja, man vet jo bare aldri.
0: De anbefales jo at man har litt kontanter.
3: Ja, men det har jeg aldri.
0: Ja. Nei, sånn er verden blitt.
2: Nei.
3: Ja, sånn er verden blitt. Ja, det er jo det.
2: Ellers så er 17. mai-feiringen og alt over.
3: Ja, vet du hva vi var? 17. mai, da var vi på kaja på Sortland. Og så når havila kom inn. Men et sånt fantastisk syn. Det var så flott. Med musikken og russen kom, og de flagna, og de dansa på torget, og på kaja. Alle typer, de dansa, vet du, det var så flott. Det var så flott. Det eneste som var litt herselig, det var at det var litt kaldt.
2: Ja.
3: Det var en herselig vind, en kald vind. Men ellers så var det en kjempefin feiring, virkelig.
2: Vi så jo litt på TV fra Sortland og fra Stoppmarknes. Stoppmarknes var vel så tidlig, jeg vet ikke om jeg var oppe da.
0: Så var det litt ifra Øksnes også.
2: Ifra Øksnes også, ja, det så jeg.
3: Ja, ifra Øksnes så hørte vi litt grann.
2: Den flotte båten.
3: Vi pratet jo litt grann med Monika.
0: Monica White Martinsen, reporter som fra Sortland.
3: Ja, hun var jo intervjuet på Sortland.
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Kari, spiste du noe godt på 17. mai?
3: Ja, vet du, vi skulle egentlig grille 17. mai, men så der vi skulle egentlig grille der på Smines på Haugen der, det var sånn vind at det gikk ikke an. Så vi for hit til oss sitt til Merk, og så ordnet vi til på altan og utfør på altan, og så grillet vi pølser med tilbør og alt, og med alle ungene og barnet. Vi hadde det så koselig.
0: Mm. Mm.
3: Ja, veldig koselig.
0: Fikk du deg softis på 17. mai?
3: Nei, jeg fikk en annen is. Ja. Vi fikk jo is på kaja.
2: Åja, gjorde dere det? Det var jo der vi skulle ha bort.
3: Ja, diplomisen var der og delte ut is til alle som ville ha.
2: Ja,
0: okay.
3: Så der var vi pikade og fikk oss en is.
0: Ja. Da var det god stemning på kaja, og ja, har vi sett noen TV-bilder. Ja. Vesterålsrockerne er det veldig heit som danser. Og...
3: Ja, og gud, hvor flekt de var. Herregud. Mm. Ja,
0: du heier deg ikke.
3: Da rakka pikade dansefoten fram.
0: Ja, det kan jeg tenke meg til.
2: Du heier deg ikke i laget de da.
3: Nei, Gud, fader, kan jeg jo pika det far ut for kaja? Jeg ser jo ikke hvor jeg trør dem.
0: Kari så har litt problemer med synet, ja. Så,
3: ja. Ja, ja.
0: Det er ikke så enkelt.
3: Ikke bare litt, vet du, jeg har bare 5% syn.
0: 5%? Oi.
3: Ja.
0: Da er det ikke så langt lett å bare begynne å svinge seg, da.
3: Neida, det er lite. Det er veldig, veldig lite.
0: Du får,
3: du får
0: tramp takten med føttene, i hvert fall.
3: Ja, det får jeg.
0: Det kan du gjøre.
3: Ja.
0: Ja. Vi skal over til løsningsordet. Vi sa jo i dag at dette her er tatt i bruk de siste dagene.
3: Ja, gressklipper.
0: Ja, Fredrik, skal du si?
2: Ja, det stemmer det. Man får en fanfare for den.
3: Ja, takk.
0: Og Kari, deres gressklipper, den kommer frem.
3: Ja, nei, vi har ikke tatt den fram egentlig ennå, men vi har både en motorisert gressklipp som han selv holder på med, men så har vi en sånn der som derfor går selv.
0: En robot.
3: Vi har ikke sett den ut.
0: Nei, begynner gresset å bli høyt?
3: Nei, det var derfor vi ikke har sett den ut.
0: Du har den robotklipperen, har han navn?
3: Nei, vi har ikke fått noen navn. Vi har kommet til å... lage navnet. Den eneste robotvaskeren vi har, det er den som er inne i huset her. Hun heter Olga.
0: Og Olga er inne i huset, ja.
3: Ja, og så, Olga er inne i huset.
0: Og så bør jo den som skal klippe plan få et navn.
2: Må jo være en mann, da.
3: Ja. Ja. Kan du sette et navn på han?
0: Fredis, har du et forslag?
2: Oscar.
0: Som på sparket.
2: Hva sa hun hette hun inne?
0: Olga.
3: Hun heter Olga.
2: Ja, hva heter Nils, da?
3: Ja, det kan han litt.
2: Og Olga og Nils.
0: Olga og Nils, arbeid, så ferdig det. Ok. Da har vi døpt robotklepperen til Kari Myhre. Da Nils det. Kjære Nils, du må ut og jobbe.
3: Ut og klepp.
0: Kari, du har fått et gavekort. Hva vil du ha på det?
3: Jeg sa nå til Fredis at jeg skulle ta i bingo-blokket hvis jeg får min mann til å spille henne.
0: Ja, hvorfor ikke?
3: Ja. Jeg må ha han til å prøve å gjøre det, for jeg ser ikke tallene. Ja, hvis jeg får meg tak i et forstørrelseglass, så kanskje.
2: Men de kan jo vinne 100.000, vet du. Så.
3: Ja, jeg vet det. Jeg brukte jo å spille bøbingoen tid til ofte før det her er skjedd.
2: Ja.
3: Men så måtte jeg jo slutte. Jeg brukte jo far på sentrumsfilmen også, men det kan jeg heller ikke.
2: Nei.
0: Men du skal få i bingo-blokk, og så kan mannen din, han... Ellinger, det er han hit.
3: Ja.
0: Det er spill for deg. Og så kan du jo sette og følge litt med og veilage.
3: Ja, det kan jeg.
0: Tusen takk for at du var med oss, gressklipper.
3: Ja, takk skal du ha for at dere ringte meg opp.
0: Gressklipper var løsningsord. I dag får du ha en fin sommerdag, må vi nesten si.
2: Ja, ha det bra.
3: I like så.
0: Ha det.
3: Ja, ha det.

Og da kan vi si gratulerer med 7-årsdagen til han Sander Andersen Nilsen. Og ja, Sander, du får helsning fra ho, Mimmi og Offa. Og så tror jeg at han, Sander, han heier på Glimt, fordi at kommer inn ønske om å spille en låt som heter Enorm Bodø-Glimt med han Geir Sørensen. Det skal vi ordne til deg, Sander.

0: Gud fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Å, det er så fint!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 39, lykke til. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Perfekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Danse mot vår. Elisabeth Andreasen tona ut der.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da skal vi få i gang konkurransen vår, også på lufta. Vi har jo hatt vår bokstavsuppe liens ute på Facebook siden i 11-tida i dag. Men Frøydis, hva er det du har kokt ihop en i dag?
2: Ja.
0: Jeg er spent.
2: Det er 12 bokstav i dag.
0: Ja.
2: Så da skal jeg bare begynne.
0: Ja, hvordan vil du fortelle? Er det gutte, jente, navn, eller fonetisk?
2: Jeg må jo brife litt med den fonetiske.
0: Ja, og så skal jeg være sjekk.
2: Om jeg har huskelapp.
0: Er det noe juks der? Mm. Nei, jeg ser ikke noe. Så ble jeg jo så stille.
2: Ja, nei. Du vet at jeg kan ikke lyge heller så. Ja.
0: Fonetisk.
2: Fonetisk, så vidt. I for India. E for ekko. P for papa. R for Romeo, G for golf, L for Lima, S for Sierra, P for Papa, R for Romeo, E for Echo, S for Sierra og K for Kilo.
0: Det var helt perfekt.
2: Og du skal få ta Anna hver. Du begynner med jentenavn, og så tar du guttenavn. Sånn,
0: nei, du sier ikke det. Ja. Ok, jentenavn først, var det?
2: Ja.
0: Da starter vi med I, Ine, E, Erik, P, Petra, R, Rikard, G, Gøril, L, Lars, S, Silje, P, Peder, R, Randi, E, Erik, S, Silje, og K, Kim.
2: Ja.
0: Beg rett?
2: Det beg rett. Det var ikke verst.
0: Ja, klapp til meg.
2: Klapp til deg. Du trenger det. Ja.
0: Og så?
2: Ja, og så.
0: Hva fått, gjør de?
2: Ja, når jeg blander sammen det her og har fått et ord, så kan jeg ringe inn til 76 11 40 50, eller sende en sms til 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Du er med på trekningen en dagspremie på et gavekort på verdi av 120 kroner. Du kan velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller 3 bingotusjer. Så du er også med på trekningen av ukespremien som vi gjør fredag, og det er en pakke med flakslått. Så kan du kan hjelpe deg frem til klokka 12.15.
0: Det står så svart på hvitt her.
2: Skal vi da ta hintet?
0: Har du noe hjelp å komme?
2: Ja, skal vi se om jeg fant det der. Tatt i bruk de siste dagene.
0: Har du gjort det?
2: Ja, ikke jeg, men noen andre.
0: Noen andre. I husstand.
2: Ja.
0: Ja. Jeg tror det er mange som har tatt i bruk det de siste dagene.
2: Ja. Ja. Det tror jeg godt.
0: Folkens, det har dere vært med på, enten på den ene eller andre måten. Det finnes jo forskjellige varianter ute og går.
2: Du må ikke du skal snakke.
0: Nei, det var det. Nei. Jeg stoppet der. Tatt i bruk de siste dagene, er hintet dere får. Skal vi bare si lykke til, da?
2: Lykke til!
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var Elton John, til og med Sir Elton John, Your Song, her i formiddagen på Radio Bø.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og det veldig artig å se på den konkurranselista vår, for ja, Frøydis, vi har lyttere med oss fra alle kanter av landet her.
2: Ja, det, jeg satt akkurat og så på det, for her er jo ja, helt ifra Kreta.
0: Ja.
2: Kreta og Andøya og Øksnes og Eidsfjorden, Sortland, Fjelldal, Spikkestad, Nordfold.
0: Ja.
2: Ja, her er Ballangen, her er masse.
0: Og vet du, i helga så ble jeg gjort oppmerksom på at i Bodø sentrum, i Sulitjelmaveien, så har vi fast lytter som hører på Radio Bø. Full ja. Radio Bø og like oss.
2: Ja, akkurat så bra.
0: Så her er vi.
2: Ja.
0: Rundt omkring. Men hvor vi lander på konkurransen
2: ja,
0: i dag?
2: I dag så er vi veile nummer 8. Og det er jeg som bor i Øksnes kommune. Men hun bor på Smines. Og det er hun, Kari Myhre.
3: Hei, Kari. Hallo.
0: Hei, Kari.
3: Nå, da ble jeg opprengt. Jeg regner hver dag, men det er litt koselig å høre på den bokstavsuppen.
2: Ja.
0: I dag,
3: eller jeg klarer ikke å løse det så mye, men han Elling bruker å løse det, men jeg ser jo ikke å løse det.
0: Det var din tur i dag.
3: Ja, det var min tur i dag. Jeg ser jo ikke bokstavene eller noe sånt. Så.
2: Men Kari, hva du gjør i dag da? Du setter jo inne.
3: Nå setter jeg for øyeblikket inne, for det var sola var jo borti 17 grader oppe i altan.
2: Så du var inne og kjølte deg ned litt?
3: Ja, jeg setter inne og kjølte meg ned litt og prater med dere.
2: Ja.
3: For han er varm, så jeg, så kan jeg strekke meg. Ja, lest det og rett slekk. Ja. Det er jo det, for jeg har det faktisk i fingrene.
2: Ja, akkurat.
3: Ja.
2: Ellers, har du hørt forresten Gjøken?
3: Nei.
2: Har du ikke?
3: Nei, har du hørt han?
2: Ja, jeg hørte han 16. mai, og jeg har jo lest om sånn overtro, så du må bare ha penger med deg hvor du går, for hvis du har mye penger i lommen, så får du det, blir du rik resten av året. Det er sånn gammel overtro, så jeg er glad at jeg hadde bankkortet, for det er det som er penger i dag, så jeg er glad jeg hadde det i handen når jeg hørte den.
3: Ja.
2: Så det blir en kjempe år.
3: Da blir du rik for året, Oma.
2: Ja.
0: Jeg er veldig spent på om det funker med et bankkort, et visakort i stedet for vanlige penger.
2: Ja, men vi må jo oversette til bankkort i dag, for vi har jo ikke penger.
3: Nei, det er jo faktisk ingen som har penger i pengebøkene i dag.
2: Nei,
0: jeg har en 50-lapp.
3: Oi, men jeg har ikke pengene i pengeboka, det har jeg ikke. Men jeg bruker å ha en papirpenge eller noe sånt i mobilen.
2: Ja.
3: I lommen i mobilen, i tilfelle.
0: Det kan jo hende at vi får bruk for det.
3: Ja, man vet jo bare
2: man
3: aldri.
2: Man vet jo aldri.
0: De anbefales jo at man har litt kontanter.
3: Ja, men det har jeg aldri.
0: Nei, sånn er verden blitt.
3: Ja, sånn er verden blitt. Ja, det er jo det.
2: Ellers så er 17. mai-feiringen og alt over.
3: Ja, vet du hva vi var? 17. mai, da var vi på kaja på Sortland. Og så når havila kom inn, men et sånt fantastisk syn, det var så flott, med musikken, og russen kom, og de flagda, og de dansa på torget, og på kaja. Alle typer, de dansa, vet du, det var så flott. Det var så flott. Det eneste som var litt herselig, det var at det var litt kaldt.
2: Ja.
3: Det var en herselig vind, en kald vind. Men ellers så var det kjempefin feiring, virkelig.
2: Vi så jo litt på TV om ifra Sortland og ifra Stoppmarknes. Stoppmarknes var vel så tidlig, jeg tror. Jeg vet ikke om jeg var oppe da.
0: Så var det litt ifra Øksnes også.
2: Ifra Øksnes også, ja, det så jeg.
3: Ja, ifra Øksnes så hørte vi litt grann.
2: Den flotte båt.
3: Vi flottet litt grann med Monica.
2: Oh, ja.
0: Monica White-Martinsen, reporter som fra Sortland.
3: Ja. Mm. Ja, hun var jo intervjuet på Sortland.
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Kari, spiste du noe godt på 17. mai?
3: Ja, vet du, vi bruker å grille 17. mai, men så der vi skulle egentlig grille der på Smines på Haugen der, det var sånn vind at det gikk ikke an. Så vi for hit til hos oss sitt til Merk, og så ordnet vi til på altan og utfør på altan, og så grillet vi pølser med tilbør og alt, og med alle ungene og barnet. Vi hadde det så koselig.
0: Mm. Mm.
3: Ja, veldig, veldig koselig. Ja, veldig koselig.
0: Fikk du deg softis på 17. mai?
3: Nei, jeg fikk en annen is. Ja. Vi fikk jo is på kaja.
2: Åja, gjorde okay. dere det? Ja. Det var jo der vi skulle ha bort.
3: Ja, diplomisen var der og delte ut is til alle som ville ha.
2: Ja,
0: okay, okay.
3: Så der var vi pikket og fikk oss en is.
0: Ja. Da var det god stemning på kaja, og ja, jeg har jo sett noen TV-bilder. Ja. Vesterålsrockerne er det veldig heit som danser.
3: Og... Ja, og gud, hvor flekt de var. Herregud. Ja,
0: du heier deg ikke.
3: Da rakket pika det dansefoten fram.
0: Ja, det kan jeg tenke meg til.
2: Du heier deg ikke i laget de da.
3: Nei, Gud, fader, kan jeg jo pika det far ut for kaja? Jeg ser jo ikke hvor jeg trør dem.
0: Kari så har litt problemer med synet, ja. Så,
3: ja.
0: Det er ikke så enkelt.
3: Ikke bare litt, vet du, jeg har bare 5% syn.
0: 5%, oi.
3: Ja.
0: Da er det ikke så langt lett å bare begynne å svinge seg, da.
3: Nei, det er lite. Det er veldig, veldig lite. Ja,
0: du får...
3: Du
0: får tramp takten med føtten, i hvert fall.
3: Ja, det får jeg.
0: Det kan du gjøre.
3: Ja.
0: Vi skal over til løsningsordet. Vi sa jo i dag at dette her er tatt i bruk de siste dagene.
3: Ja, gressklipper.
0: Ja, Fredrik, skal du si?
2: Ja, det stemmer det. Man får en fanfare for den.
3: Ja, takk.
0: Og Kari, deres gressklipper, den kommer frem.
3: Ja, nei, vi har ikke tatt den fram egentlig ennå, men vi har både en motorisert gressklipp som han selv holder på med, men så har vi en sånn der som derfor går selv.
0: En robot.
3: Vi har ikke sett den ut.
0: Nei, begynner gresset å bli høyt?
3: Nei, det var derfor vi ikke har sett den ut.
0: Du har den robotklipperen, har han navn?
3: Nei, vi har ikke fått den noen navn, men vi har kommet til å... lager navnet av den eneste robotvaskeren vi har, det er den som er inne i huset her. Hun heter Olga.
0: Og Olga er inne i huset, ja.
3: Ja, og så, Olga er inne i huset.
0: Og så bør jo den som skal klippe plan få et navn.
2: Må jo være en mann, da.
3: Ja. Ja, for kan du sette et navn på han?
0: Fredis, har du et forslag?
2: Oscar.
0: Som på sparket.
2: Hva sa hun heter hun inne?
0: Olga.
3: Hun heter Olga.
2: Ja, hva heter Nils, da?
3: Ja, det kan han litt.
2: Og Olga og Nils.
0: Olga og Nils, arbeid, så ferdig det. Ok. Da har vi døpt robotklepperen til Kari Myhre. Da Nils det. Kjære Nils, du må ut og jobbe.
3: Ut og klepp.
0: Kari, du har fått et gavekort. Hva vil du ha på det?
3: Jeg sa nå til Fredrik at jeg skulle ta i bingo-blokket hvis jeg får min mann til å spille henne.
0: Ja, hvorfor ikke?
3: Ja. Jeg må ha han til å prøve å gjøre det, for jeg ser ikke tallene. Ja, hvis jeg får meg tak i et forstørrelseglass, så kanskje.
2: Men da kan du vinne 100.000, vet du. Så.
3: Ja, jeg vet det. Jeg brukte jo å spille bøbingoen litt ofte før det her skjedde.
2: Ja.
3: Men så måtte jeg jo slutte. Jeg brukte jo far på sentrumsfilmen også, men det kan jeg heller ikke.
2: Nei.
0: Men du skal få i bingo-blokk, og så kan mannen din, han... Elling er det han heter.
3: Ja.
0: Det er spill for deg. Og så kan du jo sette og følge litt med og veilage.
3: Ja, det kan jeg.
0: Tusen takk for at du var med oss, gressklipper.
3: Ja, takk så for at dere ringte meg opp.
0: Gressklipper var løsningsord i dag. Får du ha en fin sommerdag, må vi nesten si.
2: Ja. Ha det bra.
3: I like så.
0: Ha det.
3: Ja, ha det.

Og da kan vi si gratulerer med 7-årsdagen til han Sander Andersen Nilsen. Og ja, Sander, du får helsning fra ho, Mimmi og Offa. Og så tror jeg at han, Sander, han heier på Glimt, fordi at kommer inn ønske om å spille en låt som heter Enorm Bodø Glimt med han Geir Sørensen. Det skal vi ordne til deg, Sander.

0: Gud fader! 79 lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: ikke på. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh, det er så fint!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Danse mot vår. Elisabeth Andreasen tonet ut der.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da skal vi få i gang konkurransen vår også på lufta. Vi har jo hatt vår bokstavsuppe Lians ute på Facebook siden i 11-tida i dag. Men Frøydis, hva er det du har kokt ihop en i dag?
2: Ja.
0: Nå er jeg spent.
2: Det er 12 bokstav i dag.
0: Ja.
2: Så da skal jeg bare begynne.
0: Ja, hvordan vil du fortelle? Er det gutte, jente, navn, eller fonetisk?
2: Nei, jeg må jo brief litt med den fonetiske.
0: Ja, og så skal jeg være sjekk.
2: Om jeg har huskelapp.
0: Er det noe juks der? Nei, jeg ser ikke noe. Så ble jeg jo så stille.
2: Ja, nei, du vet at jeg kan ikke lyge heller så. Ja,
0: fonetisk.
2: Fonetisk, så vidt. I for India. E for ekko. P for papa. R for Romeo, G for golf, L for Lima, S for Sierra, P for Papa, R for Romeo, E for Echo, S for Sierra og K for Kilo.
0: Det var helt perfekt.
2: Og du skal få ta Anna Kvær, du begynner med jentenavn, og så tar du guttenavn, sånn Anna
0: Kvær. Nei, du sier ikke det. Ja. Ok, jentenavn først, var det?
2: Ja.
0: Da starter vi med I, Ine, E, Erik, P, Petra, R, Rikard, G, Gøril, L, Lars, S, Silje, P, Peder, R, Randi, E, Erik, S, Silje, og K, Kim.
2: Ja.
0: Beide rett?
2: Det beide rett. Ja. Det var ikke verst.
0: Ja, klapp til meg.
2: Klapp til deg. Du trenger det. Ja.
0: Og så?
2: Ja, og så.
0: Hva fått, gjør de?
2: Ja, når jeg blander sammen det her og har fått et ord, så kan jeg ringe inn til 76 11 40 50, eller sende en sms til 41 45 40 50, Der skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Du er med på trekningen av en dagspremie. Det er et gavekort på verdi av 120 kroner. Du kan velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller 3 bingotusjer. Så er du også med på trekningen av ukespremien som vi gjør fredag. Og det er en pakke med flakslått. Så kan du kan delta frem til klokka 12.15.
0: Det står så svart på hvitt her.
2: Skal vi da ta hintet?
0: Har du noe hjelp å komme med?
2: Ja, skal vi se om jeg fant det der. Tatt i bruk de siste dagene.
0: Har du gjort det?
2: Ja, ikke jeg, men noen andre.
0: Noen andre. I husstand.
2: Ja.
0: Ja. Jeg tror det er mange som har tatt i bruk det de siste dagene.
2: Ja. Det tror jeg godt.
0: Folkens, det har dere vært med på, enten på den ene eller andre måten. Der finnes jo forskjellige varianter ute og går.
2: Du må ikke du skal snakke
0: det. Nei, det var det. Nei. Jeg stoppet der. Tatt i bruk de siste dagene, er hintet dere får. Skal vi bare si lykke til, da?
2: Lykke til!
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var Elton John, til og med Sir Elton John, Your Song, her i formiddagen på Radio Bø.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og det veldig artig å se på den konkurranselista vår, for ja, Frøydis, vi har lyttere med oss fra alle kanter av landet her.
2: Ja, det, jeg satt akkurat og så på det, for her er jo ja, helt ifra Kreta.
0: Ja.
2: Kreta og Andøya og Øksnes og Eidsfjorden, Sortland, Fjelldal, Spikkestad, Nordfold.
0: Ja.
2: Ja, her er Ballangen, her er masse.
0: Og vet du, i helga så ble jeg gjort oppmerksom på at i Bodø sentrum, i Sulitjelmaveien, så har vi fast lytter som hører på Radio Bø. Full ja. Radio Bø og like oss.
2: Ja, akkurat så bra.
0: Så her er vi.
2: Ja.
0: Rundt omkring. Men hvor vi lander på konkurransen
2: ja,
0: i dag?
2: I dag så er vi veile nummer 8. Og det er en som bor i Øksnes kommune, men hun bor på Smines.
0: Mm.
2: Og det er hun, Kari Myhre.
3: Hei, Kari. Hallo.
0: Hei,
3: Kari. Hei. Nå, da ble jeg opprengt. Jeg regner hver dag, men det er litt koselig å høre på den bokstavsuppen.
2: Ja.
0: Ja, i dag
3: eller jeg klarer ikke å løse det så mye, men han Elling bruker å løse det, jeg ser jo ikke å løse det.
0: Det var din tur i dag.
3: Ja, det var min tur i dag. Jeg ser jo ikke bokstavene eller noe sånt, så.
2: Men Kari, hva du gjør i dag da? Du sitter jo inne med...
3: Nei, nå sitter jeg for øyeblikket inne nu, for det var sola var jo borti 17 grader oppe i altan.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så du var inne og kjøl deg ned litt.
3: Ja, jeg har sett inn i og kjølet meg ledig til å prate med dere.
2: Ja.
3: For han er varm, så jeg kan jeg strekke meg. Ja, leste og rett strekk. Og ja. Det er jo det. For jeg har det faktisk i fingrene.
2: Ja, akkurat.
3: Ja.
2: Ellers, nei, altså, har du hørt forresten gjøken?
3: Nei.
2: Har du ikke?
3: Nei, har du hørt han?
2: Ja, jeg hørte han 16. mai, og jeg har jo lest om sånn overtro, så du må bare ha penger med deg hvor du går, for hvis du har mye penger i lommen, så får du det, blir du rik resten av året.
3: Det er,
2: ja.
3: Jeg håper det
2: der
3: måtte
2: ha vært
3: sant.
2: Ja, men altså, det er sånn gammel overtro. Så
3: ja,
2: jeg er glad at jeg hadde bankkortet, for det er det som er penger i dag. Så jeg er glad jeg hadde det i handen når jeg hørte den.
3: Ja.
2: Så det blir en kjempe år.
3: Ja, da blir du rik for året,
2: Ja, kanskje.
0: Jeg er veldig spent på om det funker med et bankkort, et visakort i stedet for vanlige penger.
2: Ja, men vi må jo oversette til bankkort i dag, for vi har jo ikke penger.
3: Det er jo faktisk ingen som har penger i pengebøkken i dag.
2: Nei,
0: jeg har en 50-lapp.
3: Oi, men jeg har ikke pengene i pengboka, det har jeg ikke. Men jeg bruker å ha en papirpeng eller noe sånt i mobilen.
2: Ja.
3: I lommen i mobilen, i tilfelle.
0: Ja, tilfelle. Det kan jo hende at vi får bruk for det.
3: Ja, man vet jo bare aldri.
0: De anbefales jo at man har litt kontanter.
3: Ja, men det har jeg aldri.
0: Nei, sånn er verden bidd.
2: Nei.
3: Ja, sånn er verden ditt. Ja, det er jo det.
2: Ellers så er 17. mai-feiringen og alt over.
3: Ja, vet du hva vi var? 17. mai, da var vi på kaja på Sortland. Og så når havila kom inn. Men et sånt fantastisk syn. Ja. Det var så flott. Med musikken og russen kom og de flagna. Og de dansa på torget og på kaja. Alle typer, de danset, vet du, det var så flott. Det eneste som var litt herselig, det var at det var litt kaldt.
2: Ja.
3: Det var en herselig vind, en kald vind. Men ellers så var det kjempefin feiring, virkelig.
2: Vi så jo litt på TV fra Sortland og fra Stoppmarknes. Stoppmarknes var vel så tidlig, jeg tror, jeg vet ikke om jeg var oppe nå.
0: Så var det litt ifra Øksnes også.
2: Ifra Øksnes også, ja, det så jeg.
3: Ja, ifra Øksnes så hørte vi litt grann.
2: Den flotte båten.
3: Vi pratet jo litt grann med Monika.
0: Monica White Martinsen, reporter som fra Sortland.
3: Ja, hun var jo intervjuet på Sortland.
2: Ja.
0: Kari, spiste du noe godt på 17. mai?
3: Ja, vet du, vi skulle egentlig grille 17. mai, men så der vi skulle egentlig grille der på Smines på haugen der, det var sånn vind at det gikk ikke an. Så vi for hit hos oss, sitt til Merk, og så ordnet vi til på altan og utført på altan, og så grillet vi pølser med tilbør og alt, og med alle ungene og barn. Vi hadde det så koselig.
0: Mm.
3: Ja, veldig koselig.
0: Fikk du deg softis på 17. mai?
3: Nei, jeg fikk en annen is. Ja. Vi fikk jo is på kaja.
2: Åja, gjorde dere det? Var jo der vi skulle ha bort.
3: Ja, diplomisen var der og delte ut is til alle som ville ha.
2: Ja,
0: okay.
3: Så der var vi pikket og fikk oss en is.
0: Ja. Da var det god stemning på kaja, og ja, jeg har jo sett noen TV-bilder. Ja. Vesterålsrockerne er det veldig heit som danser.
3: Og... Ja, og gud, hvor flekt de var. Herregud.
0: Ja, du heide ikke.
3: Da rakket pika det dansefoten fram.
0: Ja, det kan jeg tenke meg til.
2: Du heide ikke i laget de da.
3: Nei, Gud, fader, kan jeg jo pika det far ut for kaja? Jeg ser ikke hvor jeg trør dem.
0: Kari så har litt problemer med synet, ja. Så,
3: ja.
0: Det er ikke så enkelt.
3: Bare litt, vet du, jeg har bare 5% syn.
0: 5%, oi.
3: Ja.
0: Da er det ikke så langt lett å bare begynne å svinge seg, da.
3: Neida, det er lite. Det er veldig, veldig lite. Ja, får, men jeg kan jo reise bode med å få støyte.
0: Du får tramp takten med føtten i hvert fall.
3: Ja, det får jeg.
0: Det kan du gjøre.
3: Ja.
0: Vi skal over til løsningsordet. Vi sa jo i dag at dette her er tatt i bruk de siste dagene.
3: Ja, gressklipper.
0: Ja, Fredrik, skal du si?
2: Ja, det stemmer det. Man får en fanfare for den.
3: Ja, takk.
0: Og Kari, deres gressklipper, den kommer frem.
3: Ja, nei, vi har ikke tatt den fram egentlig ennå, men vi har både en motorisert gressklipper som han selv holder på med, men så har vi en sånn der, som derfor går selv.
0: En robot.
3: Vi har ikke sett den ut.
0: Nei, begynner gresset å bli høyt?
3: Nei, det var derfor vi ikke har sett den ut.
0: Du har den robotklipperen, har han navn?
3: Nei, vi har ikke fått noe navn. Vi har kommet til å... lager navnet av den eneste robotvaskeren vi har, det er den som er inne i huset her. Hun heter Olga.
0: Og Olga er inne i huset, ja.
3: Ja, og så, Olga er inne i huset.
0: Og så bør jo den som skal klippe plen få et navn.
2: Må jo være en mann, da.
3: Ja. For kan du sette et navn på han?
0: Fredis, har du et forslag?
2: Oscar.
0: Som på sparket.
2: Hva sa hun heter hun inne?
0: Olga.
3: Hun heter Olga.
2: Ja, hva heter Nils, da?
3: Ja, det kan han
2: ikke. Og Olga var Nils.
0: Olga var Nils, arbeid, så ferdig det. Ok. Da har vi døpt, robotklepperen til Kari Myhre. Da Nils, det. Kjære Nils, du må ut og jobbe.
3: Ut og klepp.
0: Kari, du har fått et gavekort. Hva vil du ha på det?
3: Jeg sa nå til Fredis at jeg skulle ta i bingo-blokket hvis jeg får min mann til å spille.
0: Ja, hvorfor ikke?
3: Ja. Jeg må ha han til å prøve å gjøre det, for jeg ser ikke tallene. Ja, hvis jeg får meg tak i et forstørrelseglass, så kanskje.
2: Men da kan jo vinne 100.000, vet du. Så.
3: Ja, jeg vet det. Jeg brukte jo å spille bøbingo en tid og ofte før det her har skjedd.
2: Ja.
3: Men så måtte jeg jo slutte. Jeg brukte jo far på sentrumsfilmen også, men det kan jeg heller ikke.
2: Nei.
0: Men du skal få i bingo-blokk, og så kan mannen din han... Elling er det han heter.
3: Ja.
0: Det er spill for deg. Og så kan du sette og følge litt med og være i laget.
3: Ja. Det kan jeg.
0: Tusen takk for at du var med oss, Gressklipper.
3: Ja, takk skal du ha. Dere ringte meg opp.
0: Gressklipper var løsningsord i dag. Får du ha en fin sommerdag, må vi nesten si.
2: Ja. Ha det bra.
3: I like så.
0: Ha det.
3: Ja, ha det.

Og da kan vi si gratulerer med 7-årsdagen til han Sander Andersen Nilsen. Og ja, Sander, du får helsning fra ho, Mimmi og Offa. Og så tror jeg at han, Sander, han heier på Glimt, fordi at kommer inn ønske om å spille en låt som heter Enorm Bodø-Glimt med han Geir Sørensen. Det skal vi ordne til deg, Sander.